گزاری ہوئے میں لڑکانے میں پہلی مبرتم کراچی میں اے اصل رہا کو ہے حیدرآباد جو یہ مجھے جذبات جی گنڈ اتر کھان دکھن سندھ تائیں گنڈل ہے مجھے سندھ جو نقشو کاغذ جو نقشو نہ ہے مجھے سندھ جو نقشو کاغذ جو نقشو نہ ہے وہ مجھے دل جے خون میں چٹل نقشو ہے وہ مجھے دل جے خون میں چٹل نقشو ہے جو کدیں بھی دہی نہ تو سکے مجھے دماغ میں سمائل اتحاس جو عطا کیل قائم دائم ورسو ہے مجھے دماغ میں سمائل اتحاس جو عطا کیل قائم دائم ورسو ہے یہ تو اتحاسک لحاظ کا ماں ان وطن جو واسی آیا جن ہند ہندوستانی تہذیب جی پہری جھلک نمایاں تھی گوہن کے دڑے کا وی ماڈرن شہر کراچی تائیں مجھے تصور جو سفر لگاتار جاری ہے ساد میلو زندہ پیر کنجڑی جا میلا شخصی طور مجھے یاد سان ہمیشہ وابستہ ہیں کمبر میں ساری رات بھگت کی فضا اج بھی اندر جے اونہم تائیں لرزش پیدا کر چھڑے سندھ میں کئی آستان ہیں انہن جی فہرست ہن تصنیف جو مقصد نہ ہے باویہن سالن جے عرصے تائیں جکی کچھ مو سندھ میں رہندے مانیوں سو سب مجھے زندگی جی لازوال پونجی ہے گھنے میں گھنو حصو کراچی میں گھارل وقت سا لاگو ہے ان سنہری سمے جو ذکر مجھے لائے جذبات میں جولان پیدا کرنے جو خاص سرچشمو ہے ان جی محسوسات سندھ کے چلن کا پوئے شدت سے ابری بھی تھی سندھ کے یاد کندے ایک کوتا میں لکھو ہے پیار کرنے وقت مجھے یہ خبر تھوڑی ہوئی تو میں پیار کر رہے ہوں پیار کرنے وقت مجھے یہ خبر تھوڑی ہوئی تو میں پیار کر رہے ہوں یہ خبر تو تدہ پی جدہ مجھے توخا دھار کر رہے ہو یہ خبر تو تدہ پی جدہ مجھے توخا دھار کر رہے ہو ہیر تو بس آہے خالی ماضی ہیر تو بس آہے خالی ماضی ذہن میں اکرل تنجوں پیاریوں تصویروں انسان کی خوشی لائے فقط دنیوی سکھ کافی نہ ہیں شخصی سطح تے جیون جا مزہ مانن اکڑی گال ہے پر جاتی یا قوم سا بندھن رہن ماں جا من میں مسرت پیدا تھے تھی تنجو اندازو اوے شخص ودھیک درستی سے لگائے سکن تھا جن کے ان کا وانجو ونے تھو ماں اوے گھڑیوں کیا تو وسارے سگا جدہ صبح جو اٹھن سا رات جو سمن تائیں ہر طرف کا سندھی گفتار وایو منڈل میں رواں ہوندی ہوئی سندھی بولی

0: بچان جو خیالی چوچے جدہ اوہا اساں جے ہردن میں یہ سمائل ہوئی جیاں نغمے میں سورج و آلاپ شاہ سچل اے سامی جو شعر نہ فقط مجھے تعلیم سان واسطو رکھندڑ سرمایو ہو پر مجھے رہنی کہنی کے اثر انداز کرن جی دائمی دعا ہوئی تصوف جی اوہا تند اے ویدانت جی اوہا وانی مجھے جنم سائیں موسا جڑل ہوئی کنور رام جو تتل دل کے شیتل کرن وارو آواز کنن میں گونجندو ہو آزادی جے راہ میں امنگن جی اتھل ساری سندھ میں پکڑی گئی جہلن جو جھٹھوں قبول کرے منہ تے مرک رکھی اگتے دھوکیندا ویاسی اسکول اے کالج پھری للکار جو ایوان بنجی پیا یہا ماضی مکھے سندھ جے سرزمین تے نصیب تھی کالج میں عظیم شاعر شیخ ایاز جی جگری دوستی مکھے سندھ میں حاصل تھی اوہے ڈیاں مکھے کیے وسرندا جڑیں ہک بے جو باہوں کلن جے آر پار کرے میدانن جا میدان طے کندا ہواسی موں چیو جیاں دس بے وطن جے لے مر دس بے وطن جے لے ماں ملک مٹھے خاطر سر ساہ وجائیندس تے شیخ ایاز پکاریو او باغی او راج دروہی بھارت جے بلوے جا بانی سندھ جو ماضی مجھے حال جو حال آئے ان کا پلو آجا کرن مجھے وس جی دال نہ آئے چھو جو مجھے ماں کے ماں جی مانائی طرح تھی ملے جدہ ان کے سندھ جے یاد ساں جوڑے ونے تھو 5000 سال سندھ جی جھونی تہذیب موسا سان آئے اے مکھے خاطری آئے تو جیس تائیں وہا مجھے وجود سان وٹل آئے دنیا جی کاب طاقت مکھے ختم نتی کر سگے چھو جو مکھے ختم کرن سان مجھو ظاہری جسم تا ختم تھی وے دو پر تہذیب جی پہری کرن کدہیں بھی ختم تھن واری نہ آئے
1: تو ارجن شاہد کا تقریب دیا عنوان ہو سندھ جے ماضی یا نہیں ہے

0: رکھنے کی صلاحیت کے حامل ہوں۔ جناب گابا کل نئی دلی میں پانچویں کوٹلیا اقتصادی کانکلیو کے مکمل سیشن سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا تیز رفتار تبدیلیوں کے دور میں ضابطہ جاتی نگرانی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہوائی اڈوں پر عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کر کے شہری ہوا بازی کے بنیادی ڈھانچے کو کس طرح بہتر بنایا ہے۔ پیش ہے کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے متعلق بینگلورو کے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: بینگلورو کا کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈا آج ایک بڑے مسافر اور کارگو مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے، جو ٹیک سٹی بینگلورو کو بھارت اور دنیا بھر کے مختلف مقامات سے جوڑتا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اس ہوائی اڈے نے 4 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو خدمات فراہم کی، جبکہ بین الاقوامی مسافروں کی تعداد میں تقریباً 24% کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران اس ہوائی اڈے پر تقریباً 2,80,000 طیاروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے سال اس نے 5 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ سامان کا نقل و حمل کیا، جس کے ذریعے کاروبار کو بھارت اور بیرون ملک کی بڑی منڈیوں سے جوڑا گیا۔ چیک ان اور سامان رکھنے کی جدید سہولیات، فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے، لانجز اور شاندار اندرونی ڈیزائن کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر بہت سراہا گیا۔ ٹرمینل 2 کا باغیچے کے تصور پر مبنی ڈیزائن، سبز دیواروں، لڑکتے باغات، خوبصورت مناظر اور کاریگری کے ساتھ بانس کا استعمال قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بینگلورو کو گارڈن سٹی یعنی باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائی اڈا مسافروں کے لیے سہولیات، جدید بنیادی ڈھانچے، منفرد طرز تعمیر اور سخت حفاظتی انتظامات کو یکجا کرتا ہے، جبکہ شہر کی خصوصیات اور مزاج کی بھی عکاسی کرتا ہے جس کی یہ خدمت کرتا ہے۔ بینگلور سے سریندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور پاکستان کی جانب سے بھارتی سرحد میں غیر قانونی دراندازی کی مسلسل اعانت کرنے کے خلاف پاکستان سے سخت احتجاج درج کیا۔ بھارت نے پنجاب کے فیروزپور سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے کے روز پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو بھی یکسر مسترد کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فریق کو بتایا گیا کہ 3 افراد بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف کی جانب سے کئی بار پاکستان واپس جانے کی وارننگ دیے جانے کے باوجود وہ سرحدی باڑ کی طرف بڑھتے رہے۔ ان افراد کی جانب سے فوری خطرہ پیدا ہونے کی صورت میں بی ایس ایف کو کارروائی کرنی پڑی۔ بھارت کے مطابق یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے سرگرم مسلح منشیات کے گروہوں کی جانب سے بار بار سرحد پار نقل و حرکت کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرحد پار دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور پاکستان کی سرحدی محافظ فورسز کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے اور اسے روکنے کے مناسب اقدامات کرے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ کیپٹن مچھر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن مچھر کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ جناب نتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کیپٹن مچھر کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا غیر معمولی اور اہم اعتراف ہے۔ کیپٹن مچھر اس وقت ابوظبی میں زیر علاج ہیں اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کاکپٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائیں۔ آئیچی ناگویا میں ایشین گیم 2026 آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس طرح 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک جاری کھیل کود کا یہ شاندار مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ ایشیائی کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا سٹی میزو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی۔ اسی مقام پر افتتاحی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی۔ اختتامی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگی۔ اس سال ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کل 85

0: میں جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر رہا. بھارت نے سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے جیتے. اختتامی تقریب کے لیے بھارت کی خواتین پرچم بردار سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا ہوں گی. وہ ناگویا میں فخر کے ساتھ ترنگا تھامیں گی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. بھارت نے سیریز کے پہلے 2 میچوں میں جیت حاصل کی, جبکہ کل رات نیو چنڈی گڑھ کے ملن پور میں تیسرے اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی میچ میں اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 351 رن بنائے. روہت شرما نے 92 رن جبکہ کے ایل راہل نے بغیر آؤٹ ہوئے 129 رن بنائے. اس طرح بھارت نے ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 352 رن کا نشانہ رکھا. جواب میں ویسٹ انڈیز نے 48 اوورز 2 گیندوں میں 5 وکٹ پر 352 رن بنا کر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا. ویسٹ انڈیز کے کپتان شائے ہوپ نے 162 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اور اب اخبارات کے لینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات اپنے صفحے اول پر مختلف خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے بھوپال دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی بنائی ہے. بھارت کا فوجداری نظام دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شامل ہوگا, امیت شاہ کا بیان. اسی اخبار نے نائب صدر جمہوریہ کے خطاب کو سرخی بنائی ہے. بھارت نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جمہوریت اور ترقی ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش تنزانیہ میں بین پارلیمانی یونین کے 153 اجلاس میں بھارتی پارلیمانی وقت کی قیادت کریں گے. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے اپنے کھیل کے صفحے پر ایشین گیمز میں بھارت کی شاندار کارکردگی کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے, ایشین گیمز میں بھارت کو کرکٹ اور ہاکی دونوں میں گولڈ میڈل ملے.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 2026-27 کی مدت کے لیے مختلف محکموں سے متعلق پارلیمانی کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی ہے. مرکزی وزارت تعلیم نے کلاسیکی زبانوں آسامی بنگالی مراٹھی پالی اور پرویت کے مطالعہ کے لیے 5 نئے مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے. بھارت نے پاکستان کے ایل جی کو طلب کر کے پاکستان سے مسلسل ہونے والے غیر قانونی سرحد پر دراندازی میں اعانت پر سخت احتجاج درج کرایا. 19واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اگلے سال 7 سے 9 جنوری تک کولکاتہ میں منعقد ہوگا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے بھارتی پائلٹ سمت مچھر کو اسرائیل بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا. انہوں نے کیپٹن اسمتھ اور وزیر اعظم کو اسرائیل کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندر پرس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز, ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. اور اب وقت ہوا ہے کارکرم ساہتکی کا.
3: یہ آکاشوانی دلی ہے, لیجیے سنیے ہمارا ساپتاہک کارکرم ساہتکی. شروتاؤں, ساہتیہ کیول شبدوں کا کھیل نہیں بلکہ سماج کے بھیتر چلنے والے سنگھرشوں, نیتک مولیوں اور وچارداراؤں کا جیونت دستاویز ہے اور اسے پرکھنے والی درشٹی ہے آلوچنا. آج کی ہماری بات چیت ہندی ساہتیہ کے اس دور تاریخ پر کیندرت ہے جس میں ہماری ساہتیک سمجھ کی بنیاد رکھی. اس یاترا میں کیول 2 آلوچک نہیں بلکہ بدلتی ہوئی ساہتیک پروتیاں بولتی ہے. تو شروتاؤں, لیجیے سنیے بات چیت ہندی آلوچنا رام چندر شکل سے رام ولاس شرما تک. پرتیبھاگی وشیشجھ ہیں ورشٹھ آلوچک اور پرادھیاپک ڈاکٹر اروند ترپاٹھی, ورشٹھ ساہتیکار اور پرادھیاپک ڈاکٹر ہیمنت کوکریتی. بات چیت کا آرمبھ کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیمنت کوکریتی.
4: اکتوبر کا مہینہ ہندی آلوچنا کے نظریے سے بہت مہتوپورن ہے. 4 اکتوبر کو رام چندر شکل کا جنم ہوا اور 10 اکتوبر کو رام ولاس شرما کا. حالانکہ اس نظریے سے دیکھیں تو ان کے جنم کے بیچ 28 ورش کا انترال ہے, اور کام کرنے کی درشٹی سے دیکھیں تو الگ الگ راستے ہونے کے باوجود دونوں کا لکش لگ بھگ ایک جیسا دکھائی دیتا ہے.

سامعین آدابرز، یہ آکاشوانی ہے، صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ اردو سروس کے پہلی مجلسی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام صبح کا ہی. صبح کا ہی پروگرام میں آج سماعت کیجیے شبد پیش کر رہے ہیں بھائی بلجیت سنگھ اور بھائی گرمیت سنگھ.

0: اسلام اپنے پیروکاروں کو منافقت اور منافرت سے نہ صرف یہ کہ دور رہنے کی پرزور تاکید کرتا ہے بلکہ ان دونوں کو گناہ عظیم بھی قرار دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی قلوبہم مرض, ترجمہ ان کے دلوں میں روگ اور بیماری ہے. اسلام منافقت کو ایک بیماری سے تعبیر کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہر بیماری اپنی کچھ علامات سے پہچانی جاتی ہے اور اس بیماری کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس بیماری کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی یخادعون اللہ والذین آمنوا, ترجمہ وہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ نقصان سے متعلق ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ترجمہ بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت کی کچھ علامات بیان فرمائی ہیں. مثلا منافق جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب بحث کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے, جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے, جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفاق سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر ایک کے منہ پر اسے خوش کرنے کے لیے اس جیسا کلام نہ کرے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو دو چہروں والا ہو, ایسا آدمی جب ایک کے پاس جاتا ہے تو اس کے مطلب کی بات کرتا ہے اور جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو بیان بدل کر اس کے مطلب کی بات کرتا ہے. اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ تمام خرابیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے کو تباہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں منافقت اور منافرت کی جگہ خلوص و محبت کو پروان چڑھانا ہوگا, تاکہ ہمارا سماج اور معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال ذرے پر مبنی شب میں فروزہ, یہ آکاش وانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فریش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات حسن غزل. اس پروگرام میں آج سماعت کیجیے پیناز مزانی اور دیوبشیش چکرورتی کی گائی چند غیر فلمی غزلیں. آغاز مرزا غالب کے اس کلام سے, آواز ہے پیناز مزانی کی.

0: فیض آبادی کے نام سے ہی وہ مشہور ہو گئے. ان کا مزار شاہجہان پور میں, میں وہاں جب بھی جاتا ہوں شاہجہان پور تو ان کے مزار پر ہمیشہ حاضری دیتا ہوں. اس آدمی کے بارے میں یعنی تھے کہ انہوں نے کئی بار انگریزی فوجوں کو ہرایا. ایک تو بار تو چنہٹ کی جنگ میں ہرایا انہوں نے, پھر اس کے بعد شاہجہان پور کے پاس احمدی میں جنگیں ہوئیں جہاں انہوں نے ہرایا. پھر یعنی آپ دیکھیں تو مسلم علماء کی تاریخ جو ہے وہ ہماری تاریخ آزادی کا بالکل بنیادی حصہ ہے. اگر آپ ان کی قربانیوں کو نکال دیتے ہیں, ان کی اکمپلشمنٹس کو نکال دیتے ہیں اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو آپ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بڑے حصے کو, تاریخ آزادی کے ایک بڑے حصے کو آپ نے آبسکیور کر دیا, اس کو چھپا دیا اور اس کے ساتھ ناانصافی کی. پھر آپ دیکھیں جو مین جو 1947 میں جو تحریک آزادی چلی اس میں مسلمانوں کے رول کو لیجیٹیمائز جو کیا تحریک آزادی میں علماء نے کیا. ٹو نیشن تھیوری کے خلاف آپ دیکھیں مولانا حسین احمد مدنی نے جو
1: متحدہ قومیت
0: کے بارے میں ان کا جو علامہ اقبال سے جو مکالمہ چلا ہے, جو ان کا ڈسکشن چلا ہے وہ بہت عبقری, وہ یعنی آپ معمولی وہ نہیں ہے. انہوں نے اس کو اسلام کے اور شریعت کے بنیادی اصولوں سے ثابت کیا کہ متحدہ قومیت جو ہے وہ ہندوستان یعنی وہ یعنی بالکل خالص اسلامی چیز ہے. اس میں اور اسلام کے آسپیکٹس میں جیسا کہ پاکستانی تحریک کے معاہدین کہہ رہے تھے اس میں یعنی دونوں جو متحدہ قومیت یعنی ہندو اور مسلمان اور دوسری مذاہب کے جو فالوورز ہیں وہ ہندوستان میں ایک قوم کے طور پر رہ سکتے ہیں. اور اس کو یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ آزادی کا کو اچیو کرنے کا یہی سولوشن ہے کہ مسلمان اور ہندو سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں. انہوں نے لیجیٹیمائز کیا. اس سے پہلے شیخ الہند جب 1919 میں مالٹا سے واپس آئے تو انہوں نے اس وقت گاندھی مسلمانوں کو کہا کہ وہ گاندھی جی کو سپورٹ کریں. انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا. تو دیکھیں یہ ایک پروسیس تھا, لانگ پروسیس, جس میں 1857 سے پہلے جیسے ویسٹ بنگال میں فرازی موومنٹ شروع ہوئی اس کے بعد سے مسلمان اور ہندو ہمیشہ آپس میں ایک ساتھ مل کر انہوں نے ہندوستان کے لیے اسٹرگل کی, ہندوستان کے ویلفیئر کے لیے, ہندوستان کے انڈیپینڈنس کے لیے اور بے پناہ قربانیاں دیں. آپ دیکھیں جو 1857 کی جنگ ہوئی تھی اس میں جب شکست ہو گئی مجاہدین کو, مجاہدین آزادی کو جو یہاں پر سپاہی جن کو کہا جاتا تھا, اس کے بعد بھی غازی ایک تھے, ایک گروپ تھا جنہوں نے ہار نہیں مانی, وہ اسٹرگل کرتے رہے. وہ ایسے تھے کہ ان کے پاس کھانا ہو نہ ہو, ان کے پاس پینے کو کچھ نہ ہو, لیکن وہ انہوں نے اپنے آخری قطرے تک ملک کی حفاظت اور آزادی کے لیے اپنی جان دینے کا جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا.
1: جی جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا اور کتاب میں بھی, ایک طرف تو جو نامور جنگ آزادی کے جو نامور مجاہدین ہیں جیسے مولانا آزاد, آصف علی, ڈاکٹر ذاکر حسین خان, عبد الغفار خان وغیرہ, ان کا ذکر تو ملتا ہی ہے کتاب میں, مطلب 100 سے زائد جو جن لوگوں کو آپ نے لسٹ کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسی شخصیات ہیں جن کی خدمات کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی, مثلا بطخ میر یا پھر ویکن مجید, مولوی والد علی پانی وغیرہ, یہ سب جو شخصیات ہیں, یہ جو ہستیاں ہیں, ان کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی. ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ بات چیت کیوں نہیں ہوتی, اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں لکھنا یا کتنا آسان تھا یا کتنا مشکل تھا, تھوڑا سا اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں.
0: دیکھیے اس کتاب میں ایز اے ہول میں نے 126 شخصیات کا ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. بعض کے بارے میں زیادہ تفصیلات ہیں, بعض کے بارے میں تفصیلات کم ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ مولانا واجد علی پنی زبردست شخصیت کے مالک تھے. یہ ویسٹ بنگال میں ایک آپ ان کو کہیں کہ ریفارمر تھے, جو لوکل زمیندار تھے. انہوں نے ایک اسکول شروع کیا پہلے جو کالج کی شکل میں ہوا, جو پورے بنگال میں مسلمانوں کی طرف سے, ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کی طرف سے شائع کیا جانے یعنی شروع کیا جانے والا پہلا کالج تھا. تو بہت سے لوگ ان کو ویسٹ بنگال کا سر سید بھی کہتے ہیں. بطخ میاں کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. بطخ میاں نے اپنی جان تقریباً یعنی جان پر کھیل کر گاندھی کو جیسے چمپارن میں ان کو محفوظ رکھا, اور بعد میں راجندر پرساد نے اس کو ایکسپٹ کیا اور بعد ان کو फैसिलिटेट भी किया उनके, यानी

یہ تھا دو آنکھیں باراحت فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا. نغمہ نگار تھے پنڈت بھرت ویاس, موسیقی وسنت دیسائی کی تھی. ایک اور خوبصورت نغمہ سندھیا کی فلم سہرا سے آپ کی نظر کرتے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں, موسیقی رام لال کی.

0: پلی جسو نے نورنگ فلم کا نغمہ اشرف بھوسلے مہندر کپور اور ساتھیوں کا گایا ہوا سی رام چندر کی موسیقی.
1: جھٹ پٹ پن گھٹ پر چٹک مٹک اک نار نویلی گوری گوری گوال نکی چھوری چلی چوری چوری مکھ موری موری مسکائے البیلی کنکری گلی میں ماری کنکری کنہی یعنی پکری باہ اور کی اٹکھیلی بھری پچکاری ماری سرارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار

اس وقت کا میری پسند پروگرام خراج عقیدت اپنے وقت کے معروف اداکارہ سندھیا کو ان کی برسی کے موقع پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اور اسے اب سنیے آغا حشر کشمیری کے تحریر کردہ ڈرامے یہودی کی لڑکی کا پہلا حصہ.

0: اے باشندگان روم، تم کو تاجدار دینی کونسل کا حکم ڈھلورے کی بلند آواز کے ساتھ سنایا جاتا ہے کہ آج چونکہ رومن دیوتاؤں کا مقدس دن ہے، اس لیے روم کے قانون کے مطابق ہر جگہ جشن عام ہو، ہر صوبت میں ہنگامہ عبادہ و جام ہو، تین شابانہ روز تک تعطیل ہی تعطیل ہو، ہر کام میں التوا، ہر دھندے میں ڈھیل ہو، جو شاہی کونسل کے خلاف عمل میں لائے گا وہ روم کے قانون کے مطابق زندہ آگ میں جلایا جائے گا۔
1: یہ منادی والے، یہ تو کہو کہ یہ جشن منانے کا حکم رومن لوگوں کے لیے ہے یا سب رعایا کے لیے؟
0: نہیں، یہ حکم خاص نہیں بلکہ عام ہے، یہودی، عیسائی، پارسی سب کو تین دن کی مدت قابل احترام ہے۔
1: مگر جو لوگ تمہارے دیوتاؤں کو مانتے ہی نہیں وہ کیوں کر جشن منائیں گے؟
0: نہ منائیں گے تو روم کے دشمن قرار دے کر زندہ آگ میں جلائے جائیں گے۔
2: یہ آج کے دن شور و شر کیسا، عبادت میں یہ سر کیسا؟
1: علی جا، یہ اسی اخرا یہودی کا کارخانہ ہے۔
2: کیا جنورے کی آواز اس کے کان میں نہیں پہنچی؟ کونسل کا حکم نہیں سنا؟
1: نہیں حضور، ضرور سنا ہوگا، مگر یہ کم ترین یہودی ہمارے رومن دیوتاؤں سے قلبی خصومت رکھتے ہیں، اس لیے ہمارے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔
2: جاؤ اسے داڑھی سے پکڑ کر منہ پر تھوکتے ہوئے یہاں پر لے کر آؤ۔
3: سجدہ کسے؟
1: اس عالی شان کو،
3: اس فانی انسان کو نہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں اپنے سبحان کو۔ ٹکڑے میرے اڑ جائیں یہ ڈر کر نہ جھکے گا، آگے کسی انسان کے یہ سر نہ جھکے گا۔
1: آگے بڑھ اور جھک ان قدموں کے آگے۔
3: جھکو کس کے آگے؟ ان قدموں کے آگے نہیں، قیامتیں ہوں کہ آفتیں ہوں، جہان جائے کہ جان جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے ہرگز کہ اس کے بندے کی آن جائے۔ اسی کی چوکٹ پہ ہوگا سجدہ، جگر وہ ہوگا اجڑ جھکے گا، بجر خدا کے کسی کے آگے نہ دل جھکا ہے نہ سر جھکے گا۔
2: صاحبو سنی تم نے باتیں حکومت کی؟ یہ سراسر توہین ہے رومن حکومت کی۔
3: تم نے اگلے وقتوں میں ہماری قوم پر جو جو ظلم و ستم کی ہے وہ دل پر خون کے حرفوں سے لکھے ہوئے ہیں، ہمارے سر پہ ہزاروں سمہ ڈھائے گئے، ہمارے جھوپڑے توڑے گئے، جلائے گئے، تم ہی ہو جو کہ ہمیشہ ہمیں ستائے گئے، ہمیں جو کہ تمہارے ستم اٹھائے گئے۔
1: یہ ہمارے دیوتوں کا سخت دشمن ہے،
3: نہ ہم کسی کے دشمن نہ کسی کے بدخواہ، تم اپنی راہ ہم اپنی راہ، ہر ایک اپنے مذہب کا دور بن خود ہے، عیسیٰ بدین خود ہے۔

0: یہودی کی لڑکی. ابھی آپ سن رہے تھے آغا ہرش کاشمیری کے تحریر کردہ ڈرامے کی پہلی قسط. ترتیب و پیشکش ایف سی ماتھر کی تھی. حصہ لینے والے فنکار تھے پشپا اگنی ہوتری، سپرنا کوش، نسیم احمد، عبد المجید، رام اوتار، جلال الدین. سمجھ میں آپ کو یاد دلا دیں، اس ڈرامے کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سماعت کر سکتے ہیں ہماری دوسری مجلس میں سہپہر 3:30 بجے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. دن کے 12 بجے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ اسمت مچھر کو اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا. انہوں نے کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا. بھارت نے پاکستان کے ایلچی کو طلب کر کے پاکستان سے مسلسل ہونے والی غیر قانونی سرحد پار دراندازی میں اعانت پر سخت احتجاج درج کرایا. 19واں پرواسی بھارتی دیوس کنونشن اگلے سال 7 سے 9 جنوری تک کولکاتہ میں منعقد ہوگا. اور ایشین گیمز 2026 کھیل آج جاپان کے نگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں. ٹیپ شوٹر نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار ہوں گی. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3-1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. کیپٹن مچھر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا. انہوں نے کیپٹن مچھر کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا. جناب نتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کیپٹن مچھر کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا ایک غیر معمولی اہم اعتراف ہے. کیپٹن مچھر اس وقت ابوظبی میں زیر علاج ہیں اور صحتیابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. انہوں نے کاکپٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائیں. وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور پاکستان کی جانب سے بھارتی سرحد میں غیر قانونی دراندازی کی مسلسل اعانت کرنے کے خلاف پاکستان سے سخت احتجاج درج کیا ہے. بھارت نے پنجاب کے فیروزپور سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے کے روز پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو بھی یکسر مسترد کر دیا. وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فریق کو بتایا گیا کہ 3 افراد بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف کی جانب سے کئی بار پاکستان واپس جانے کی وارننگ دیے جانے کے باوجود وہ سرحد باڑ کی طرف بڑھتے رہے. ان افراد کی جانب سے فوری خطرہ پیدا ہونے کی صورت میں بی ایس ایف کو کارروائی کرنی پڑی. بھارت کے مطابق یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے سرگرم مسلح منشیات کے گروہوں کی جانب سے بار بار سرحد پار نقل و حرکت کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان پر زور دیا گیا کہ وہ سرحد پار دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور پاکستان کی سرحدی محافظ فورسز کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے اور اسے روکنے کے مناسب اقدامات کرے. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین روس کی فضائی حملوں سے متعلق نئی پالیسی، جس کا مقصد شہریوں کو کیف اور دیگر یوکرین شہریوں سے چلے جانے پر مجبور کرنا ہے. اس کی جوابی کارروائی کے طور پر روس کی تیل ریفائنریوں پر حملوں میں اضافہ کر دے گا.

0: جس میں ہمارے لیے سبق کا عنصر موجود ہے. تم اپنی نیکیوں کو چھپاؤ جس طرح تم اپنی برائیوں کو چھپاتے ہو.
1: رابعہ بصری, اس موضوع کے حوالے سے ابھی آپ تاریخ ساز پروگرام سن رہے تھے, تحریر جناب شاہ عمران حسن کی تھی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام جاری ہے ملے سر میرا تمہارا. اس پروگرام کی اگلی پیشکش فلم آہستہ آہستہ کا نغمہ کے کے اور جیش گاندھی کی آوازوں میں, نغمہ نگار ارشاد کامل, موسیقی ہمیش ریشمیہ.

یہ اس پروگرام کی آخری پیشکش دل مانگے مور فلم کا نغمہ ادت نارائن اور شیا گھوشال کا گایا ہوا. نغمہ نگار سمیر, موسیقی ہمیشہ شمیٹ.

0: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ملک کے اداروں، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی قوت پر وکسٹ بھارت کا سفر آگے بڑھے گا۔ مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کی انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ صنعتی تربیتی اداروں کی کایا پلٹ کے لیے شروع کی گئی پی ایم سیتو اسکیم کو ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ یمن کے حکام نے سنا اور سادہ میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے۔ حوثیوں نے ریاض میں ارامکو مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وکسٹ بھارت کا سفر ملک کے اداروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں، نیز اسٹارٹ اپ اداروں کی قوت پر آگے بڑھے گا۔ وہ آج نئی دلی میں بھارت کے کمپنی سیکرٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کے 98 یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب رادھا کرشنن نے زور دے کر کہا کہ ملک سرمایہ کاروں کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے، ساتھ ہی وہ تیز رفتار تکنیکی پیش رفت اور ترقی کے دور میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ بھارت کے کمپنی سیکرٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے ملک میں اچھے کارپوریٹ انتظامیہ کے فروغ میں انسٹیٹیوٹ کے اہم رول کی ستائش کی اور اسے پائیدار ترقی کے لیے عالمی پیمانہ قرار دیا۔
1: Today as a global benchmark for sustainable development, the ICSI ensures that the modern company secretary fosters robust corporate transparency and serves as the backbone of investor confidence in the Indian market.
0: انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ مضبوط آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں آئی سی ایس آئی کی اجتماعی کوششوں کی بدولت ملک ایک دن دنیا کی واحد سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریجی نگر اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ وہاں منگل کے روز ووٹنگ ہوگی۔ ان دونوں حلقوں میں مرکزی فورسز پہنچ رہی ہیں۔ ادھر پولیس اور سینٹرل فورس کے اہلکاروں نے پولنگ سے قبل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی خاطر مختلف گاؤں میں روٹ مارچ شروع کر دیا ہے۔ اپ گریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنر مندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہنر مندی کی ترقی اور صنعت کاری کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس سے 4 اکتوبر کو کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عظیم انقلاب پسند رہنما اور مجاہد آزادی شیام جی کرشن ورما کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ شیام جی کرشن ورما نے اپنی پوری زندگی بھارت کی آزادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ملک کے عوام ان کی دلیری اور مادر وطن کے وقار کے تحفظ کے تئیں ان کے پختہ عزم کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ دہلی پولیس نے 3 خاتون صحافیوں کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ طور پر جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کی شکایتوں کا معاملہ منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انکوائری کی خاطر کرائم برانچ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ مبینہ واقعات نئی دلی کے علاقے میں کل احتجاج کے دوران پیش آئے تھے۔ اس وقت پولیس اہلکاروں کو امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ دہلی پولیس کے مطابق مزید تحقیقات کے لیے یہ شکایتیں کرائم برانچ کو منتقل کر دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں کہیں کہیں تیز بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر اگلے 2 دن کے دوران مراٹھواڑہ اور ودربھ کے بقیہ حصوں، مہاراشٹر

سامعین، ہماری پہلی ہماری دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ جو پروگرام سماعت کریں گے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. اب سے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر آپ سنیں گے خبریں، 3:15 پر پروگرام ہوگا میری پسند.

صعدہ میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے. حوثیوں نے ریاض میں آرام کو مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈریل سیبیہا نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ بندی کے لیے بھارت کی تجویز پر غور کرنے کو تیار ہے. اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں. بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. اب خبریں تفصیل سے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وکست بھارت کا سفر ملک کے اداروں, چھوٹے, بہت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں, نیز اسٹارٹ اپ اداروں کی قوت پر آگے بڑھے گا. وہ آج نئی دلی میں بھارت کے کمپنی سیکرٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کے 58 یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. جناب رادھا کرشنن نے زور دے کر کہا کہ ملک سرمایہ کاروں کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک ہے. ساتھ ہی وہ تیز رفتار تکنیکی پیش رفت اور ترقی کے دور میں بھی داخل ہو رہا ہے. بھارت کے کمپنی سیکرٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے ملک میں اچھے کارپوریٹ انتظامیہ کے فروغ میں انسٹیٹیوٹ کے اہم رول کی ستائش کی اور اسے پائیدار ترقی کے لیے عالمی پیمانہ قرار دیا. انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ مضبوط آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں آئی سی ایس آئی کی اجتماعی کوششوں کی بدولت ملک ایک دن کی واحد سب سے بڑی معیشت بن جائے گا. اپگریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج ایک سال مکمل ہو گیا. ہنرمندی کی ترقی اور صنعت کاری کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس 4 اکتوبر کو کیا گیا تھا. اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا, تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن سمت مچھار اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. کیپٹن مچھار سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت, اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا. انہوں نے کیپٹن مچھار کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا. جناب نتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے, اس لیے کیپٹن مچھار کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا ایک غیر معمولی اور اہم اعتراف ہے. کیپٹن مچھار اس وقت ابوظبی میں زیر علاج ہیں اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. انہوں نے کاکپٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائیں. یمن کی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں اہم محاذوں پر حوثی لڑاکوں کو کافی نقصان پہنچا ہے. ادھر سعودی عرب نے حوثیوں کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ سعودی شہر ریاض کو میزائل اور ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا. میڈیا اطلاعات کے مطابق یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرکار کی مسلح افواج نے 2 محاذوں پر حوثی کمک کے خلاف 97 کارروائیاں انجام دی ہیں. اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں 260 حوثی لڑاکوں کو ہلاک کیا گیا ہے اور 44 فوجی موٹر گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ نیز سپلائی ساز و سامان تہس نہس ہو گیا. معلوم ہوا ہے کہ فورسز نے سنا اور سادہ میں حوثی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ٹکراؤ والے اہم محاذوں پر لڑائی میں تیزی آ رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. یوکرین نے روس کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی کے لیے بھارت کی تجویز کو کیف کو موصول ہونے والی 4 تجاویز میں سب سے اہم قرار دیا ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈریل سیبیہا نے کہا ہے کہ یوکرین توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور بحیرہ اسود میں جنگ بندی پر غور کرنے کے لیے تیار ہے. ان کا یہ بیان روسی صدر ولادیمیر پوتین کے اس بیان کے ایک دن بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے

0: تنازع کے باہمی طور پر قابل قبول حل تک پہنچنے کے لیے تعمیری نظریات پیش کیے ہیں. وزیر خارجہ سیویہا نے کہا کہ یوکرین کو بھارت، ترکیہ، مصر اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی تجاویز موصول ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ کیو جنگ بندی کے مختلف طریقوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی معاہدے کا دائرہ صرف میدان جنگ کی کارروائی تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توانائی اور بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے پر حملے اور بحیرہ اسود میں جاری سرگرمیوں کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے. جاپان میں جاری ایشیائی کھیل آج اختتام پذیر ہو رہے ہیں. اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے سے جاری کھیل مقابلوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. بھارت نے 20ویں ایشیائی کھیلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. بھارت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. ان میں سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسی کے 37 تمغے شامل ہیں. ان کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا شہر میں پالوما میزوہو اسٹیڈیم میں جاری ہے. بھارت کی سرکردہ نشانے باز نیرو ڈانڈا اختتامی تقریب میں بھارتی دستے کی پرچم بردار ہیں. بھارتی مکے بازوں کا دستہ ایشیائی کھیلوں میں اپنی شاندار مہم کے بعد نئی دلی واپس آ گیا ہے. اپنی آمد کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے مکے باز لولینا بورگائن نے، جنہوں نے اپنی سالگرہ کے دن خواتین کے 75 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا تھا، اس بات کو اجاگر کیا کہ ان کی اس جیت نے اس سنگ میل کو اور بھی خاص بنا دیا. انہوں نے کہا کہ ایشیائی کھیلوں میں دوسری بار مقابلہ کرنے سے انہیں اپنے کھیل کو بہتر بناتے ہوئے سونے کا تمغہ جیتنے کا موقع ملا، جبکہ سابقہ کھیلوں میں انہوں نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا. ادھر مکے باز انکش پنگال نے بھی سونے کا تمغہ جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے مردوں کے 80 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا تھا. انکش پنگال نے کہا کہ وہ اب اولمپک کھیلوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے 53 کلو گرام کے فری سٹائل کشتی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر اندم پنگال کو مبارکباد دی ہے. جناب مودی نے چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر بھارتی خواتین کی گولف ٹیم کو بھی مبارکباد پیش کی ہے، جو آدتی اشوک، پرنوی شرتورس اور دکشا ڈاگر پر مشتمل ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج بھارت بحر الکاہل کمان سے متعلق امریکہ کے کمانڈر ایڈمرل سیمول جے پاپارو سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے بھارت بحر الکاہل خطے میں بھارت اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی ساجیداری اور بحری اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ملک کے اداروں، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی قوت پر وکست بھارت کا سفر آگے بڑھے گا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ اسمت مچھار کو اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا. انہوں نے کیپٹن اسمت مچھار اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا. یمن کے حکام نے سنا اور سادا میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے. حوثیوں نے ریاض میں آرام کو مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈریس سبیہا نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ بندی کے لیے بھارت کی تجویز پر غور کرنے کو تیار ہے. اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں. بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میری پسند سن لیجیے. سنیے اس پروگرام میں کچھ فلمی نغمے. میری پسند کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال

سماعت کیجیے شگون فلم کا یہ نغمہ. آوازیں ہیں محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی. نغمہ نگار ہیں ساحل لدھیانوی اور موسیقار خیام.

0: پیش ہو کر دغا بازی کے مقدمے کا فیصلہ نہ ہو لے اس وقت تک ٹھہرو.
1: یہ کون؟
2: باعث تکلیف راحت میں گھر جانی ہوئی, سن رہا ہوں صاف ایک آواز پہچانی ہوئی.
1: راہیل تو یہاں کیوں آئی؟
0: انصاف پانے.
1: اب تجھے یقین ہے کہ تیری فریاد سنی جائے گی؟
0: اگر اس دربار کا یہ دعویٰ ہے تو اسے دعوے کی شرم رکھنے کے لیے میری فریاد ضرور سننی پڑے گی.
1: آج نبی لڑکی صاف لفظوں میں حال بیان کر.
0: مجھے ستانے والا, دین و دنیا سے مٹانے والا, زفا پیشہ, وفا دشمن, ستمگر کون ہے؟ یہ ہے شکایت جس کی کرتا ہے مقدر. کون ہے؟ یہ ہے
1: کون؟ وہی عہد سلطنت.
0: ہاں یہی یہی, اسی کے دم سے خزاں باغ کی بہار ہوئی, یہی ہے جس سے میری زندگانی خار ہوئی.
1: ماکس سنتا ہے, اس الزام کا تیرے پاس کیا جواب ہے؟
2: ستائی گئی تھی برا کہہ رہی ہے, جو یہ کہہ رہی ہے مزا کہہ رہی ہے.
0: دیوانی عورت, بولنے سے پہلے سوچ لے کہ کیا کہہ رہی ہے. بچے بچے شہزادی صاحبہ, اس خوبصورت سانپ سے بچیے. بے رحم ہے یہ رحم سرے منہ نہیں رکھتا, کہ روح میں درد, آنکھ میں آنسو نہیں رکھتا, آزار کے جذبات پہ قابو نہیں رکھتا. انسان ہے انسان کی مگر خون نہیں رکھتا. وہ پھول ہے یہ پھول جو خوشبو نہیں
3: بس
0: رکھتا.
3: بس خاموش
0: شہزادی, سراسر مکر, سرتاپا, وفا نہ آشنا ہے یہ. میری آنکھوں سے دیکھو تم تو ہو روشن, کی کیا ہے یہ؟
1: علی جا, میں یہ کہوں گا کہ ان عورتوں کے بیان پر کبھی یقین نہ رکھنا چاہیے, ان سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. جفا سے انس کریں اور وفا سے آر کریں, جگر پہ ضرب لگائیں تو دل پہ وار کریں, جو شرمناک عمل ہوں ہزار بار کریں, یہ بے گناہ کو دم میں گناہگار کریں. ہزار مکر کے پہلو نکلتے باز سے ہیں, جہاں میں جتنے ہیں فتنے سب ان کی ذات سے ہیں.
4: صحیح آ رہا ہے عدالت, کیا بادشاہ کا انصاف مظلوموں کے سرپرست ہونے کے بدلے ظالموں کا طرفدار ہے؟
1: نہیں یہودی, کبھی نہیں. ہم انصاف کے وقت ادنا اور اعلی سب کو یکساں جانتے ہیں, اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض پہچانتے ہیں.
4: بس علی جا, جھگڑا صاف ہے. آج کے دن آپ کے لیے صرف ایک ہی کام ہے, اور وہ ان دونوں کا انصاف.
1: ہم انصاف کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دیں گے.
0: خدا آپ کو مظلوموں کی حمایت کے لیے قیامت تک زندہ رکھے. فرمائیے, اگر آپ کے رعایا میں سے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کا وعدہ کر کے اس کو محبت کا شکار کرے, تو اس کے لیے حضور والا کا قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے؟
1: موت, بغیر رحم کے موت.
4: بس علی جا, ہو چکا فیصلہ, ہو چکا. آپ شاہی نام کی عزت ہیں, تخت و سلطنت کے اہل ہیں. قلم اٹھائیے اور ولی عہد سلطنت کے قتل کا حکم صادر فرمائیے.
1: مگر پہلے مجھے اس کا گناہ تو معلوم ہو جانا چاہیے.
0: یہ آپ کی عزت اور شہرت کو برباد کرنے والا اس ملک کی غریب لڑکیوں کے سر پر تباہی لا رہا ہے. اس نے پہلے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کر کے مجھے دھوکہ دیا.
1: مارکس اٹھ کھاؤ جواب دے, ورنہ بدترین قسم کی سزائے موت تیرے لیے تیار ہے.
2: بے شک غلام آپ کا خطاوار ہے, اور دست بستہ حضور والا سے رحم کا امیدوار ہے.
1: رحم رحم یہ کر سکتی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جہاں پناہ, بس کچھ نہیں, یہ نہ ہونا چاہیے. یہ ضرور ہوگا. میری عرض یہ ہے کہ قانون گمراہوں کے واسطے, نہ کہ خیر خواہوں کے واسطے. اگر بادشاہ گمراہ ہے تو وہ بھی قانون کی رسی میں جکڑا جائے گا. اگر شہزادہ چور ہے تو اس جرم میں ضرور پکڑا جائے گا. یہاں تمیز ہے آقا میں اور بندے میں, کہ صاف دونوں کی گردن ہے ایک پندے میں. عشق کا جوش ایک قسم کا جنون ہوتا ہے.
0: اس خوشابت بازی سے انصاف کا خون ہوتا ہے.
1: ارے چپ چپ چپ, تو ایک بھک منگے کنگال یہودی کی ذلیل چھوکری, اور چراغ سلطنت کے بجھانے کا ارادہ ایک مفلس بے ننگ و نام لڑکی, اور خاندان شاہی کی توہین پر آمادہ.
0: تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ امیروں کے سر تاج زر کے لیے ہے, اور غریبوں کے سر امیروں کے ٹھوکر کے لیے ہے؟
1: بے شک.
4: واہرے مذہب اور واہرے مذہبی پیشوا, تمہارا غم ہے غم, مفلس کا صدمہ ایک کہانی ہے.

0: او اسما که فرشتو مجھے توفیق دو کہ میں با وفا مارکس کی جان بچاؤں اور شکستہ دن یہاں سے اٹھ نہ جاؤں. حضور آپ اس جنجلی کی دبی آگ کو بھڑکانے آئی ہیں کیا؟ اس بجھتے چراغ کو اور جلانے آئی ہیں؟ اے حور شمائل راحیل کون ہے حور و پری شمس و قمر آپ کی ہم؟ کون ہے یار کی منظور نظر آپ کی ہم؟ وقت لایا ہے مجھے تیری رسائی کرنے، میں تیرے قدموں میں آئی ہوں گدائی کرنے. جو میرا مال تھا سو تم نے چھپا رکھا ہے، اب یہاں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا رکھا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں اس نادان مارکس کی جان ہے. برے کا حال دنیا میں برائی ہو تو اچھا ہو، مجھے رسوا کیا جس نے الہی وہ بھی رسوا ہو. راہی یہاں کی عدالت جابی ہے، شہزادی کی جان ناحک جائے گی. آئین عدالت یہاں کا صاف نہیں ہے، آئین نہ ہے اس میں مگر انصاف نہیں ہے.
1: یہی آئین انصاف ہوگا، اسی سے میرا آئینہ دل صاف ہوگا.
0: نہیں یوں نہ کہو، گو اس نے تمہیں ٹھگا ہے، مگر اس دغا باز کو خدا پر چھوڑ دینا اچھا ہے. آپ مر جائے بشت پر غیر کی جان بخش دے، اور عرضو بخشش کی رکھتا ہو تو انسان بخش دے.
1: چھوڑ دو اس کو کہ تم چین کرو اس کے ساتھ، چھوڑ دو اس کو کہ تم بولو ہنسو اس کے ساتھ.
0: میں کبھی دن نہ اہل دغا کو دوں گی، دن اگر دوں گی تو اپنے خدا کو دوں گی.
1: اس کو میں آپ کی خاطر کبھی نہ چھوڑوں گی، اپنا دم توڑوں گی اور اس کا بھی دم توڑوں گی.
0: نہیں عزیز راہیل نہیں، نیکی کا نتیجہ بیکار نہیں. چلو آؤ عدالت میں کہہ دو کہ شہزادے کا قصور نہیں.
1: قصور نہیں؟ جس نے مجھ کو گور کنارے لگا دیا وہ قصور وار نہیں. میں نہ گوارا اس کی جدائی جیتے جی منظور کروں گی، ساتھ جیوں گی ساتھ مروں گی. پیار کیا ہے پیار کروں گی.
0: بے خبر پیار کا جینا تجھے معلوم نہیں، سچے عاشق کا کرینا تجھے معلوم نہیں. پیار میں یار کی راحت میں توقف نہ کرے، سر بھی کٹ جائے رہے یار میں توقف نہ کرے.
1: نہیں یہ ٹوٹا ہوا دل اور بھی چور چور کروں گی، مگر تمہارا سخن کبھی نہ منظور کروں گی.
0: میں منظور کراؤں گی، تمہیں پاؤں پڑ کر مناؤں گی. اگر سچی اشراف عورت ہو تو مردمی دکھاؤ، جہنمی دیوتا بن کر نیک عورت کا نام نہ ہنساؤ.
1: نہیں نہیں عورتوں کا نام نہ ہنساؤں گی، مردوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دوں گی کہ ایک رومن شہزادی نے سر چھکایا اور ایک مغرور یہودی نے رحم نہ کھایا. سرکار جاؤ خوف نہ کھاؤ، جب میرا جسم پاک خاک میں مل جائے اور بے وفا دنیا ہماری قوم کو خود غرض بتائے، اس وقت تم پکار کر کہہ دینا تو شکستہ دل راہیل اگرچہ یہودی تھی مگر سچی وفادار اور پیار کا صدا بہار گلشن تھی.
0: آفرین او سچے پیار کی پتلی آفرین.
1: میں چلوں گی اور اس بے وفا کا آخری دیدار دیکھ کر مروں گی. راہیل مر جائے گی مگر جو کہا ہے اسے کر دے.

0: جادو کر دیا ہے
1: راہیل، میں روم کے قانون کے مطابق تجھ سے تیسری بار اور پوچھتا ہوں کہ تو شہزادہ مارکس پر لگائے ہوئے تمام الزامات واپس لیتی ہے؟
2: ہاں، لفظ پا لفظ.
3: یہ کیا معنی؟ زبان بدلی، سخن بدلے، ادا بدلی، یہ کیوں کر اس جفا دیدہ نے پھر طرز وفا بدلی؟ چھپا گئے ہے کھٹا بن کر یہ میرے چرم سیاہ کو. الہی، آج اس گزار کی کیسی ہوا بدلی؟

0: بتا دے عذرا مجھ پر رحم کر.
1: رحم, آج پہلا روز ہے کہ رحم کا لفظ تمہاری زبان پر آیا. اب تمہیں معلوم ہوا کہ رحم کی ضرورت مظلوم یہودیوں کو نہیں ظالم رومنوں کو بھی ہوا کرتی ہے. ہاں جاؤ جاؤ, رحم مانگ کر لاؤ اپنی قوم سے, اپنے بادشاہ سے. کیا کیا ہے عمر بھر جو رحم کی سوغات آئے, بیج ہی بویا نہیں تو پھل کہاں سے ہاتھ آئے.
2: بتا دے عذرا بتا دے, میں تجھ سے اپنے پچھلے قصوروں کی معافی چاہتا ہوں.
1: جاؤں کیسا جھٹکا لگا, جب اپنی مصیبت آئی تو کتنی جلدی گردن جھکائی. جب تم نے ترس کھانے سے انکار کیا تھا, اب میں رحم کرنے سے انکار کرتا ہوں.
0: تو کیا انکار
1: ہزار بار
0: نہیں بتائے گا؟
1: نہیں
0: نہیں رحم کرے گا؟
1: نہیں نہیں نہیں.
0: اچھا نہیں تو نہ صحیح, اب میں بھی زبردستی تیرے سینے سے یہ راز نکلواؤں گا. تیری ایک ایک بوٹی کا قیمہ بنوا کر اپنے کتوں کو کھلاؤں گا. جاؤ لے جاؤ, جلا دو پھونک دو, جھگڑا ہی سارا پاک کر ڈالو. شجر کے ساتھ ہی اس کا سمر بھی خاک کر ڈالو. رکھو اسے بھی وہی جس جگہ پہ آپ رہے, ابھی زمین پر بیٹی رہے نہ باپ رہے. لے جاؤ ان کو اٹھا کر تیل کے کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دو.
2: چند منٹ بتا راہیل, تو دنیا اور دین دونوں میں سے کس چیز کو پسند کرتی ہے بیٹا؟
3: ابا جان
2: بیٹا
3: دین کو.
1: شاباش شاباش میری نور العین, شاباش. یہ آگ تیرے واسطے باغ خلیل ہو, یہ موج نار تیرے لیے موج نیل ہو.
0: جب اسے تبدیل مذہب سے انکار ہے تو دیر بیکار ہے, لے جاؤ.
1: سادہ گلاب کی کلی پر رحم کرو.
0: کبھی نہیں, بس بھولے. اگر اس کی اور اپنی جان کو بچانا ہے تو بتا کہ روما کے خوفناک اور تباہ کن آگ سے میری بچی کو کس نے نکالا اور کس نے پالا؟
1: بتاتا ہوں مگر ایک شرط پر.
0: بول, وہ کیا شرط ہے؟
1: بتاؤں؟
0: ہاں.
1: جب میں تمام راز ظاہر کر دوں تو اس لڑکی کو آگ کے شولوں میں جھونک دیا جائے اور میرے سینے میں بھی خنجر پھونک دیا جائے.
0: ہاں یہ مجھے منظور ہے.
1: منظور ہے تو سنو, روما کی آتی زندگی سے دو برس پہلے کا واقعہ ہے کہ تم محض سلام نہ کرنے کے جرم میں میرے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین کر آگ کے تنور میں ڈال دیا تھا. مگر ظالم خونخوار رومن, اس وقت جبکہ روما کی گلی کوچوں میں نیرو کی آگ سے زلزلہ انگیز تباہی بپا تھی, میں تمہارے گھر کی چھت پر چڑھا اور تمہارے چھ مہینے کی کیرخوال بچی کو جو اپنی مردہ ماں کے سینے پر پڑی ہوئی دھوئے کی گرمی سے بلک رہی تھی اٹھا لیا اور اپنی اولاد بنا کر پالا.
2: تم نے آہ عذرا, میرے مہربان عذرا, تم نے نکالا, تم نے پالا.
1: ہاں میں نے, مظلوم اور کنگال یہودی.
2: مگر وہ کہاں ہے؟
1: وہ ہے, غور سے دیکھ.
0: کون؟ یہ یہودی لڑکی راہیل؟
1: یہودی نہیں رومن ہے, میری بچی نہیں, یہ تیری بچی پرمہن ہے.
2: مگر اس کا ثبوت؟
1: ثبوت چاہیے.
0: ہاں
1: لو یہ کنٹھی اور مالا.
2: کنٹھی اور مالا؟
1: ہاں
2: یہی ہے, میرے خاندان کی یادگار یہی ہے. آ, میرے دل کے سرور. آ, آ, میری بچی.
1: خبردار وعدہ پورا کرو, چلو اس کو آگ میں جھونک دو.
2: نہیں
1: جھونک دو.
2: نہیں عذرا, نہیں عذرا, نہیں عذرا, اب یہ نہیں ہو سکتا.
1: دور ہوگا میں اس کو خدا آگ میں جھونکوں گا.
2: نہیں عذرا, رحم کر, میرا قصور معاف کر.
1: راہیل جا بیٹا, اپنے باپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا.
4: میں اپنے گزشتہ بے وفائی سے نہایت

0: بہت شرمسار ہوں, اور جو سزا اس جرم کی دی جائے اسے قبول کرنے کو تیار ہوں.
1: میری جان, یہ دنیا مکار, دھوکے اور فریب سے پرخار ہے. میری عزیز بہن, جبکہ تم رومن نسل مقدس پیشوائے مذہب کی معزز بیٹی ہو, تو پھر انصاف چاہتا ہے جس کے ہاتھ کی میں امیدوار ہوں تمہارے گلوے آبدار کا زیور بنایا جائے, میری خوشی میں تجھے بھی حصہ دار بنایا جائے.
2: ہاں, ایسا ہی ہونا چاہیے.
1: عالم پناہ, میری آخری تمنا ہے کہ شہزادی مارکس کا نکاح شہزادی ڈیسیا سے پڑھایا جائے اور کنیزک کو جانے کی اجازت عطا فرمائی جائے.
2: تم کہاں جاؤ گی, کیا کرو گی؟
1: عالم پناہ, میں

سامعین لیجیے، اب پروگرام کے آخر میں سماعت کیجیے میرے جیون ساتھی فلم سے یہ نغمہ کشور کمار کی آواز میں. نغمہ نگار ہیں مجروح سلطان پوری، موسیقی ترتیب دی ہے آر ڈی برمن نے.

اس نغمے کے ساتھ ہی فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.

جی آکاشوانی ہے، اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ ملک کے اداروں، ایم ایس ایم ایز اور اسٹارٹ اپس کی قوت پر وکست بھارت کا سفر آگے بڑھے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے بھارتی پائلٹ اسمتھ مچھار کو اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن اسمتھ مچھار اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ یمن کے حکام نے سنا اور سعدہ میں حوثیوں کے قبضے والے علاقوں پر حملوں کی تصدیق کی ہے۔ حوثیوں نے ریاض میں ارامکو مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ آندری سبیہا نے کہا ہے کہ یوکرین جنگ بندی کے لیے بھارت کی تجویز پر غور کرنے کو تیار ہے۔ اور 2026 کے ایشیائی کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتامی تقریب کے ساتھ ختم ہو گئے۔ بھارت سونے کے 21 تمغوں سمیت مجموعی طور پر 85 تمغے جیت کر چوتھے مقام پر رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ وکست بھارت کا سفر

ملک کے اداروں، چھوٹے، بہت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں، نیز اسٹارٹ اپ اداروں کی قوت پر آگے بڑھے گا۔ وہ آج نئی دلی میں بھارت کے کمپنی سیکریٹریوں کے انسٹیٹیوٹ آئی سی ایس آئی کے 85ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں رادھا کرشنن نے زور دے کر کہا کہ ملک سرمایہ کاروں کا بھروسہ اور اعتماد حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت

آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:17 ہو چکے ہیں اور اب اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ ہماری نشریات سماعت کر رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز پر، موبائل ایپ نیوز آن AIR کے ذریعے اور DD فری ڈش پر۔ پیش ہے آج کی اس تیسری مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے پروگرام ایک فنکار کے تحت، پنکج اداس کی آواز میں غیر فلمی غزلیں، جس کے تحت آج آپ سنیں گے ممتاز راشد، نیلا فاضلی، قیصر الجعفری کی لکھی ہوئی غزلیں، اور 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی۔ 9:55 پر آپ سنیں گے پروگرام ہیل ٹپس، اور 10 بجے پروگرام مارکیٹ منترا نشر ہوگا۔ 10:30 پر آپ سنیں گے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ اسی پروگرام کے دوران 11:00 خبریں برصغیر سے نشر ہوں گی، اور 11:45 پر آپ سنیں گے قادر نیازی، اسلم صابری قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں۔ 12:00 عالمی خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 پر آپ سنیں گے انسٹرومنٹل موسیقی کے پروگرام کے تحت استاد رئیس خان کا ستار پر بجایا ہوا راگ شنکر بہاگ۔ 12:30 پر آپ سنیں گے پروگرام آخر شب کے تحت فلمی نغمے، اور 12:50 پر خبریں نشر ہوں گی۔ 1:00 اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں پنکج اداس کی آواز میں غیر فلمی غزلیں۔ لیجیے سنیے اس پروگرام کی پہلی پیشکش ممتاز راشد کی آواز میں کی لکھی ہوئی غزل، پنکج اداس کی آواز میں۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ممتاز راشد کی یہ غزل پنکج اداس کی آواز میں. آئیے سنتے ہیں اس پروگرام کی اگلی پیشکش نیلا فاضلی کی لکھی ہوئی یہ غزل پنکج اداس کی آواز میں, اور اس کے بعد ہم سنیں گے ضمیر قاسمی کی لکھی ہوئی غزل.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ضمیر کاظمی کی لکھی ہوئی یہ غزل پنکج اداس کی آواز میں. حاضر اس پروگرام کی آخری پیشکش قیصر الجعفری کی لکھی ہوئی یہ غزل.
1: اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں پنکج اداس کا آداب, نمسکار, ست سری اکال, گڈ ایوننگ. آج میری غزل گائکی کے 25 سال کے اس سفر کا جشن ہے, اور آج نہ جانے کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب سے باتیں کروں, ڈھیروں ساری باتیں کروں, دل کی باتیں, اپنے اس غزل کے سفر کی باتیں, اپنی زندگی کے بارے میں, ساز اور سر, غزل اور نغمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرتے آیا ہوں اس کے بارے میں باتیں

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار مجروح سلطان پوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ فلم دادی ماں سے، جس کی موسیقی سجائی تھی روی نے. حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش، اس سے پہلے جانتے ہیں اس فرمائش کو ہم تک کس طرح پہنچایا گیا، کس نے پہنچایا. کرناٹک گلبرگہ سے سننا چاہا تھا محمد رکن الدین منٹھال، شبیر منہٹی اور آصف اقبال نے، اور سننے کے خواہش مند تھے ہیمنت کمار بھارشنکر، پریا بھارشنکر، ماسٹر اومی بھارشنکر مہاراشٹرا سے، اور سننے کے خواہش مند تھے محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی، شاہنواز سرفراز عباسی، اوپر کوٹ محلہ چکنٹی بلند شہر سے، کالکا سے شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج سننے کے خواہش مند تھے، اور موہالی چندی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، ریتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا سہدیو دامودر، سمیت کمار دامودر اور سادھنا پون پاٹل نے مہاراشٹرا سے، التمس سمینہ مدثر فیروز جو منگر کھنڈوا سے سننے کے خواہش مند تھے، اور اجیت بھافسار، پرملا بھافسار، بھاویش بھافسار گجرات سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا منمیت کور جوڑا، کرن ویر کرن اور دیپندر ویریندر سننے کے خواہش مند تھے بھٹنڈا پنجاب سے، اور ماسٹر کھلو پرویز، بیگم ناز، نواز شیخ گنجڑوارا اتر پردیش سے سننے کے خواہش مند تھے. سننا چاہا تھا بارہ راجستھان سے ستیش شری واستو، پریم لتا شری واستو اور ابھیشیک شری واستو نے، ایسم جاوید، شگفتہ انجم سننے کے خواہش مند تھے گملہ جھارکھنڈ سے، اور رمیش کمار ججوریا، گگندیپ ججوریا، آرزو ججوریا ملوٹ سے سننے کے خواہش مند تھے، اور سننا چاہا تھا شویش، آشیش گوڑ، تنمے پوروی گوڑ اور پون گوڑ نے کاسگن سے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش جس کو سننا چاہتا تاج محمد انصاری، غلام صابر رائے، میراج جہاں نے آزاد نگر لکسر ریزواز سے، اور سننا چاہتے ہیں کشن سبکال، آئے سبکال، وشال سبکال، شاستری نگر بیر شہر سے ہیمنت کمار اور لتا منگیشکر کی آواز میں ہے یہ اگلی فرمائش، جس کو سننا چاہتا چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ سبیحہ، انس اور ریحان نے، اور سننا چاہتے ہیں بھون پرکاش گوتم اور ڈاکٹر دبیر الحسن اور بیگم شبنم انوار، امیر خسرو روڈ گنجنڈوارا سے، ملانپور داغا سے راجش جین، بٹا جین اور سنجیو جین سننا چاہتے ہیں، آگلی دیو علی کا دولی سے بسن سنگھ جین، راجکمار، کلدیپ گاندھی سننے کے خواہش مند ہیں، جعفر گنج جہان آباد سے انتظار انجم آرم آرا سننا چاہتے ہیں.

ابھی نبی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار حسرت جیپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ پتیتا فلم سے، اس کو موسیقی سے سجایا تھا شنکر جے کشن نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں، جس کو سنا چاہا ہے نہرو چوک پیٹھن سے سریش جادو، انیتا جادو اور سونل پرساد جادو نے. سننے کے خواہش مند ہیں جودھ پور راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہنی چوہان، کلپت چوہان، اور سننا چاہتے ہیں نن کشور گھٹے، انجلی کاروا، بالا صاحب کاروا مہاراشٹر سے. سنیتا انوشکا شیل اکوٹ سے سننے کی خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں سریش کھرانا، کرن کھرانا اور آرو کھرانا، ایس کے پی ٹی، ایم ایل بی روڈ گوالیار سے سننے کی خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں سشیلا دیوی مندورکر، سدانند مندورکر، ڈبکی روڈ اکولا سے، اور جے راج پروڈ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ، پریاگ راج بھٹ سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں این شریوا شری نواسن، شریجا شری نواسن، اوچری کیرل سے سننے کے خواہش مند ہیں. ریکھا بسنت کمار سنہا، اجے کمار گپتا اور بیبی انویکا تنشری گپتا بنگلور سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں نوید حسن عباسی، شہناز عباسی اور نوید حسن عباسی مارہارا دروازہ ایٹا سے سننے کے خواہش مند ہیں. جگموہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی اور بھونیشوری دیوی باغپت سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور شیخ ضیاء الرحمان افریقہ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور مراد آباد سے شیخ عطاء الرحمان، شیخ حبیب الرحمان سننا چاہتے ہیں. سننے کے خواہش مند ہیں بگ بڑوا پتھریا سے نرین نیتم، کسم نیتم، جعفر معتم شیخ، فلک تبسم شیخ اور بی بی علی اکبر شیخ، رگوی نگر نئی دلی سے سننے کے خواہش مند ہیں. رویندر موہن داس، آشا دیوی اور کیرتی بھارتی کشن گنج بہار سے سننا چاہتے ہیں، اور عثمان کھتری، رضوان کھتری، عبدالغفار کھتری مدھیہ پردیش سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں دھرمیندر چیپا، کپل چیپا، پوجا پریہار، بھوپال گڑھ، راجستھان سے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ مکیش کی آواز میں فلم ہمالیہ کی گود میں سے، جس کی طرز بنائی تھی کلیان جی آنند جی نے اور بول تھے آنند بخشی کے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش منڈے اور لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے چندی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا نے۔ جکھود راجستھان سے پوجا کھٹک، بملا دیوی اور شمبھو دیال کھٹک سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں جمنیا غازی پور سے ایس پی جیسوال، ڈمپل جیسوال اور سواتی جیسوال۔ سننا چاہتے ہیں سدبھاڑا اتر پردیش سے سلونی چورسیا، صبح چورسیا اور پنکی پوجا چورسیا۔ رنجیت کور، جے پرکاش راہل، روی کمار راہل ہریانہ امبالہ سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں پروین ہاگونے، یوگیتا ہگونے اور پریالی ہگونے امراوتی مہاراشٹر سے۔ محمد برہان الدین اور محمد یوسف الدین بھونگیر سے سننا چاہتے ہیں۔ دلیپ کمار، دلیپ رامیکر، ارشد رامیکر، اکشے رامیکر امراوتی مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں۔ اور سورن سنگھ سننا چاہتے ہیں پنجاب سے اور سننے کے خواہش مند ہیں بیگم سونم شیخ، ماریا شیخ، محمد عریف شیخ باندرا ممبئی سے۔ انند بھگت، ارونا بھگت، چیتنا بھگت مستان پورے سے سننا چاہتے ہیں، اور ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان، منجو اشرف سننے کے خواہش مند ہیں۔ سنندا گھوگے

صدیقی، حمید الدین صدیقی، ذیشان احمد صدیقی سننا چاہتے ہیں چھتیس گڑھ سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں بھاگلپور استوپورا سے پردیپ کمار منڈل، اشیش منڈل اور کندن منڈل، سروج چورسیا اور سریش چورسیا فاروق آباد اتر پردیش سے سننا چاہتے ہیں، کمل بالوجا مدھو بالوجا ساگر بالوجا مجنو کٹیلا نئی دلی سے سننے کے خواہش مند ہیں، بٹو بھاٹیا ریٹا بھاٹیا اور رجت بھاٹیا ہریانہ سے سننا چاہتے ہیں، اور شاداب شمشاد انلیپ خانم سارا فاطمہ شیخ گنگنوارہ سے سننے کے خواہش مند ہیں.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار مجروح سلطانپوری کا لکھا ہوا یہ نغمہ فلم بڈھا مل گیا سے کشور کمار کی آواز میں، جس کو موسیقی سے سجایا تھا راہل دیو برمن نے۔ شب کے 11 بج چکے ہیں، پروگرام تامل ارشاد ابھی جاری ہے، آئیے اسی دوران سنتے ہیں خبریں برصغیر سے۔
1: یہ آکاشوانی ہے، برصغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد شہزاد۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے سے ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے امن، مضبوط سپلائی چین اور کنیکٹیویٹی کو ان کا اہم ایجنڈا قرار دیا۔ دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش کو 3 لاکھ سے زیادہ مکانات سپرد کیے، جن کی لاگت 3,600 کروڑ روپے ہے۔ تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے ضمنی چناؤ کی مہم

0: مثبت اقتصادی رجحان کے اہم ترین عناصر میں شامل ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رفتار میں قومی درجہ بندی ایجنسیوں اور تحقیق کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے بھارت کی شرح ترقی کے اندازوں میں حالیہ اضافوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک دوبارہ نہیں کھولی جائے گی جب تک امریکہ ان 7 شرطوں کو پورا نہیں کر دیتا جو جون کے ایک عبوری معاہدوں میں پیش کی گئی ہیں. ایران کی سرکاری میڈیا نے آج پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر ایران کا موقف پوری طرح سے واضح اور مسمم ہے. انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک اس کی 7 شرطیں پوری نہیں ہو جائیں گی. یہ شرطیں اسلام آباد مفاہمت نامے پر مبنی ہیں. اس کے علاوہ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرامینیا نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ اپنی حالیہ جنگ کے بعد اپنے میزائلوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا. ایک خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تنازع سے ایران کی یہ ضرورت اجاگر ہو گئی ہے کہ وہ طویل دوری کے میزائل تیار کرے اور ملک نے اس طرح کے اقدامات شروع کر دیے ہیں. بھارت اور کینیڈا کل سے اوٹاوا میں جامع اقتصادی شراکت داری کے اپنے مجوزہ معاہدے سی ای پی اے کے بارے میں 5ویں دور کے مذاکرات شروع کریں گے کیونکہ دونوں ملکوں کا مقصد اس تجارتی معاہدے کو 2026 کے اواخر تک مکمل کر لینا ہے. دونوں ملکوں کے اعلی مذاکرات کاروں کی قیادت میں یہ 5 روزہ مذاکرات اس مہینے کی 9 تاریخ تک جاری رہیں گے. گزشتہ دور کی بات چیت نئی دلی میں پچھلے مہینے 18 تاریخ کو مکمل ہوئی تھی جس کے تحت افسران ایک قطعی معاہدے کی جانب تیز تر پیش رفت پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. اس سال مارچ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور کناڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے طے کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سی ای پی اے مذاکرات سال کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں گے. اس کے علاوہ نئی دلی میں اپنی میٹنگ کے دوران توانائی اور اہم معدنیات کے شعبے میں دو طرفہ تالمیل میں گہرائی لانے سے اتفاق کیا تھا. اشیاء کے شعبے میں بھارت کناڈا کی دو طرفہ تجارت 2024-25 کے دوران 8.66 ارب امریکی ڈالر تھی جبکہ اس ملک کے لیے بھارت کی برآمدات 4.22 ارب امریکی ڈالر تھی. 7 اوپیک پلس ملکوں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے ستمبر 2026 کے اپنے پیداوار کوٹے میں نومبر کے لیے کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ آج ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران کیا گیا جس میں ملکوں نے تیل کی عالمی مارکیٹ کے حالات اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا. یہ گروپ ہر مہینے میٹنگ کا انعقاد کرے گا اور اگلی میٹنگ 1 نومبر کو منعقد کی جائے گی. اس کے علاوہ مشترکہ وزارتی مانیٹرنگ کمیٹی جے ایم ایم سی کی 68ویں میٹنگ میں بین الاقوامی سمندری راستوں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا اور خبردار کیا گیا کہ حملوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے. جاپان کے آئی چی ناگویا میں منعقدہ شاندار تقریب کے ساتھ ایشین گیمز اختتام پذیر ہو گئے. اس دوران 43 کھیلوں کے لیے 2 ہفتوں سے زیادہ جاری رہنے والے سنسنی خیز مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. اختتامی پروگرام میں روایتی طور پر کھلاڑیوں کی پریڈ، ایشین گیمز کے پرچم کو اتارنے اور 2030 کے میزبان شہر دوحہ کو باضابطہ طور پر میزبانی سونپنے کی تقریب شامل تھی. ایشین گیمز کی علامت سمجھے جانے والی مشعل اور پرچم قطر کے نمائندوں کے حوالے کیے گئے جس کے ساتھ اگلے ایشیائی کھیلوں کی میزبانی کی باضابطہ طور پر منتقلی عمل میں آئی. اختتامی تقریب میں بھارتی ترنگا اٹھانے کا اعزاز شوٹنگ کی ابھرتی ہوئی بھارتی خاتون کھلاڑی نیرو ڈھانڈا کو حاصل ہوا. سونے کے 2 تمغے جیتنے والی نیرو نے اس قابل فخر لمحے میں بھارتی دستے کی قیادت کی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے سے ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. دہلی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش کو 3 لاکھ سے زیادہ مکانات سپرد کیے. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال میں 5 اسمبلی سیٹوں اور آسام میں 1 لوک سبھا حلقے کے لیے چوہان کی مہم اپنے اختتام کو پہنچی. خبریں ختم ہوئیں.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ. لیجیے سنیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آواز میں.

سمجھیں, ابھی آپ نے سنا یہ نغمہ, محبوب محی الدین کا لکھا ہوا یہ نغمہ محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کی آوازوں میں فلم چھا چھا چھا سے, جس کی تنظیم بنائی تھی اقبال قریشی نے. سنا چاہا تھا بودراج کوروال, کمل رانی اور بھانو پرکاش نے اتم نگر نئی دلی سے. سننے کے خواہش مند ریاست حسین صدیقی, صدیقی ریاضت ریاض اور رفاقت اتراکھنڈ سے. اور سننے کے خواہش مند تھے سبھاش یوگی, راجو میگلانی اور ببو ڈبو ہانسی سے. اکرم حسین پرنس, بیگم عشرت اکرم اور روبینہ وسیم ناز منزل محسول سیتامڑھی بہار سے سننے کے خواہش مند تھے. رام لال چندرشی, کرشنا چندرونشی اور کاجل میناکشی سننے کے خواہش مند تھے. اخلی دیوان مدھیہ پردیش سے. بھٹپارہ سے بچ کمل, موتی لال یادو, بسنت پری کو سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا وڈلم کرنال سے سدین نوتن, کرن ٹھاکر اور سندیپ گوگلانی. شبیر حسین, شہزاد حسین, مجو بابا ہریانہ بلدانہ سے سننے کے خواہش مند تھے. عمانی مہاراشٹر سے انوپ کمار, ادھو پاٹل سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا انل موہن, اوشا موہن, ٹلو نائک نے ڈانڈا سے. منڈی چوک بھاگلپور سے دلیپ کمار سونی سننے کے خواہش مند تھے. اور سننا چاہا تھا بندر کاوڑا سے انل اوشا براندے, انوشری دھنوشری براندے نے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش گیتا دت کی آواز میں, جس کو سننا چاہا ہے چندو کلکرنی, ہیملتا اور سی آر کلکرنی ہے درگئی سیلو سے. جاویر سنگھ ٹھاکر, انل ورما, انل شرما کیتھل ہریانہ سے سننے کے خواہش مند ہیں. فیض احمد اور شاکر ملا جی, رفیق ملا جی ہبلی کرناٹک سے سننا چاہتے ہیں. اور شیو پرساد دیوداس, موہت کمار دیوداس, کماری یوتی دیوداس چھتیس گڑھ سے سننا چاہتے ہیں. ماسٹر وٹھل سروشی, سشما سروشی, ماہر سروشی واشم سے سننا چاہتے ہیں. اور منوج جیٹھوا, ارشد جیٹھوا شری رامپور سے سننے کے خواہش مند ہیں. محمد وعید رومانی, محمد فصیح, محمد ضمیر نظامات تلنگانہ سے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں سنجے مارکنڈے, بیبی کٹو اور ممتا مارکنڈے مدھیہ پردیش کھنڈوا سے. اور کنچن سونر, کسم اور سروج سونر احمد آباد سے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں زبیر علی خان, سبیہ زبیر, انجمن خان, قدوائی نگر, سپورا ٹاؤن سے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے کی آواز میں یہ نغمہ امر فلم سے جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے شکیل بدایونی کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں جس کو سننا چاہا ہے کند کوٹ سے سہیل احمد نندوانی شاہد ابن نندوانی نے اور سننا چاہتے ہیں وجے چوہان اندوکر تیجسونی چوہان انکیتا چوہان مہاراشٹر سے. سننا چاہتے ہیں سریش نارنگ آشو نارنگ ونود پوری سہارنپور سے اور سننے کے خواہش مند نجف گڑھ جے وہار سے فاروق شہناز شبنم اور چیکو اور سننے کے خواہش مند ہیں سبرو چودھری کلکتہ سے اور سننے چاہتے ہیں محمد فرید انصاری محمد رضا انصاری محمد بلال انصاری مراد آباد سے. شارون نور انصاری فریاد حسین انصاری اور شکیل احمد انصاری بریلی سے سننا چاہتے ہیں اور مزار علی انصاری رضی بیگم انصاری استوپرا ضلع مئو سے سننے کے خواہش مند ہیں اور غازی پور سے آزاد علی انور رضوانہ پروین سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں بڑے حبیب وارانسی سے ارون کمار مالویہ درد.

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے قادر نیازی قوال اور اسلم صابری قوال کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں۔
1: اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایچ جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے منظرنامے سے ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے امن، مضبوط سپلائی چین اور کنیکٹیویٹی کو ان کا اہم ایجنڈا قرار دیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اس کی 7 شرطیں پوری نہیں کر دیتا۔ ایران کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے میزائلوں کی قسموں میں اضافہ کرے گا۔ 7 اوپیک پلس ملکوں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے ستمبر 2026 کے اپنے پیداوار کوٹے میں نومبر کے لیے کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر گوائی پارمالن بھارت کے 3 روزہ دورے کے لیے آج نئی دلی پہنچیں گے، اور ایشین گیمز 2026 جاپان میں جگمگاتی ہوئی ایک تقریب کے دوران اپنے اختتام کو پہنچے۔ بھارت 85 تمغوں کے ساتھ چوتھے مقام پر رہا، اس نے سونے کے 21 تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایچ جے شنکر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی، سپلائی چین کی مضبوطی اور کنیکٹیویٹی وہ اہم شعبے ہیں جن میں ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتیں اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر کل نئی دلی میں 62ویں میونخ سلامتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس کا ایجنڈا اور اس کا جغرافیائی

موجودہ سیاسی منظرنامہ یہ سب اہم تبدیلیوں کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، جس سے ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کا ایک خاطر خواہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب امریکہ کی ایک نئی حیثیت قائم ہونے، چین کے ترقی کرنے اور بڑھتے ہوئے عالمی انحصار کے مترادف ہے۔ کواڈ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس سے اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کا اظہار ہوتا ہے۔ وزیر خارجہ نے جدید ترین مینوفیکچرنگ، سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت، اے آئی اور خلا سے متعلق صلاحیتوں کو ایسے اہم شعبے قرار دیا جن میں بھارت یورپی یونین تعاون میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز اس وقت تک دوبارہ نہیں کھولے جائے گی جب تک امریکہ ان سات شرطوں کو پورا نہیں کر دیتا جو جون کے ایک عبوری معاہدے میں پیش کی گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کل پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر قالیباف کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر ایران کا موقف پوری طرح واضح اور مصمم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نئے ہرمز کو دوبارہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک اس کی ساتوں شرطیں پوری نہیں ہو جائیں گی۔ یہ شرطیں اسلام آباد مفاہمت نامے پر مبنی ہیں۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرامینیا نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ اپنی حالیہ جنگ کے بعد اپنے میزائلوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا۔ ایک خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس تنازع سے ایران کی یہ ضرورت اجاگر ہو گئی ہے کہ وہ طویل دوری کے میزائل تیار کرے، اور ملک نے اس طرح کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود نیز دیہی ترقی کی مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے 3 لاکھ مکانات کی پہلی کھیپ آندھرا پردیش کے سپرد کی، جن پر 3,600 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ مکانات پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے دوسرے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش کے سپرد کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے گنٹور ضلع میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ جناب چوہان نے پہلے آزمائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں 3D کنکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے تحت 14 کروڑ روپے کی لاگت سے 177 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندرا بابو نائیڈو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو دیہی مکانات کو جدید شکل دیے جانے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا۔ سات اوپیک پلس ملکوں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے ستمبر 2026 کے اپنے پیداوار کوٹے میں نومبر کے لیے کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کل ایک ورچوئل میٹنگ کے دوران کیا گیا، جس میں ملکوں نے تیل کی عالمی مارکیٹ کے حالات اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہ گروپ ہر مہینے میٹنگ کا انعقاد کرے گا اور اگلی میٹنگ 1 نومبر کو منعقد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مشترکہ وزارتی مانیٹرنگ کمیٹی جے ایم ایم سی کی 68ویں میٹنگ میں بین الاقوامی سمندری راستوں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا، اور خبردار کیا گیا کہ حملوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور توانائی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے ساحلی محافظ دستے نے تصدیق کی ہے کہ برمودا سے بوسٹن جانے والے لاپتہ طبی طیارے کا ملبہ نانٹاکٹ کے ساحل کے قریب سے ملا ہے۔ طیارے نے کینیڈا کے 4 اور برمودا کے 2 شہری سوار تھے۔ شہری ہوابازی کی وفاقی انتظامیہ نے کل رات تقریباً 2 بجے کوسٹ گارڈ کو اطلاع دی کہ گلف سٹریم G100 طیارہ، جس کا ٹیل نمبر CGRJP ہے، سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ تلاش میں مصروف ساحلی محافظ دستے نے بتایا کہ ملبہ اسی طیارے کا ہے اور طیارے میں سوار 6 افراد کی تلاش جاری ہے۔ لائیو ATC نیٹ پر جاری کیے گئے ایئر ٹریفک کنٹرول کے آڈیو سے پتا چلا ہے کہ پائلٹ نے ساحل کے قریب پہنچنے کے دوران بجلی کے نظام میں خرابی کی اطلاع دی اور ایمرجنسی صورتحال کا اعلان کیا تھا۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر گوئی پارمالین نے بھارت کے 3 روزہ دورے کے لیے آج نئی دلی پہنچیں گے۔ وہ اعلی سطحی وفد سینئر افسران

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے استاد رئیس خان کا ستار پر بجایا ہوا راگ شنکر بہاگ. اسی کے ساتھ انسٹرومنٹل کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام آخر شب. سامعین کی خدمت میں میزبان محمد شاہ رخ کا آداب. لیجیے سنیے پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں دلاری فلم سے.

سن رہے تھے بھورا فلم سے نغمہ کے ایل سیگل کی آواز میں. اسی کے ساتھ پروگرام آخری شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. آئیے سنتے ہیں خبریں.